0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, harapan baharu untuk rakyat.
1: Had pengeluaran KWSP pula untuk tujuan menunaikan haji ditingkatkan kepada RM10,000 ketimbang RM3,000 sekarang. Untuk penyewaan awam, pengeluaran awal GCR diperluas bagi tujuan menunaikan haji terhad pada penebusan RM10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM1 setiap bulan atau RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600 iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan SARA RM2,400.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Perolehan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda perolehan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Pengkuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menerjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah SWT. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander pasukan keselamatan haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
3: Kerajaan buat ni okey, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penyedar tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa melalui perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sdn Bhd, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan memperbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi, Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM menerusi segmen Salam Padian.

Yeah. Kata homonim dalam cakna bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, pohon. Perkataan pohon merujuk kepada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, dahan, ranting, daun dan biasanya hidup dalam tempoh yang lama serta boleh membesar menjadi tinggi dan rendang. Pohon memainkan peranan penting dalam alam sekitar kerana ia menghasilkan oksigen, memberi teduhan, menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pohon juga sering dijadikan simbol dalam kehidupan manusia seperti melambangkan ketenangan, kekuatan dan kesinambungan hidup. Dalam konteks budaya, pohon kadang-kadang dikaitkan dengan nilai kehidupan, contohnya pohon yang subur melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Pohon mangga di halaman rumah nenek itu bukan sahaja memberi buah yang manis, malah menjadi tempat berteduh sesi keluarga pada waktu petang. Perkataan pohon juga digunakan dalam bahasa Melayu sebagai kata kerja yang membawa maksud meminta atau memohon sesuatu dengan penuh sopan dan hormat. Nasibnya, perkataan ini digunakan dalam situasi rasmi atau ketika berkomunikasi dengan pihak yang lebih dihormati seperti dalam surat rasmi, ucapan atau permohonan kepada pihak berkuasa. Penggunaan kata pohon mencerminkan adab dan kesantunan dalam berbahasa selaras dengan budaya Melayu yang menitikberatkan nilai hormat dan budi bahasa. Ia juga menggambarkan sikap rendah diri seseorang ketika mengemukakan permintaan atau harapan kepada orang lain. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Saya dengan ini memohon kebenaran daripada pihak sekolah untuk menyertai pertandingan di peringkat negeri. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 3 peranan peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di urutan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Menerusi dua frekuensi utama kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Juga anda boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, memandangkan esok kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha. Dan malam ni masuk waktu maghrib, kita akan start, akan mula bertakbir. Jadi saya nak kongsikan sikit lah dengan anda semua ya, apa bezanya takbir raya puasa, raya Aidilfitri dengan raya haji, raya Aidiladha esok ni. Ramai juga yang keliru kan, waktu untuk kita boleh bertakbir raya puasa start bila sampai bila kan, dengan raya Aidiladha pula start bila sampai bila. Okey, bagi hari raya Aidilfitri, takbir akan bermula sebaik sahaja terbenam matahari pada malam 1 Syawal, iaitu selepas masuknya waktu maghrib malam raya. Maksudnya kalau esok tu 1 Syawal nak raya, jadi start maghrib malamnya tu dah boleh mula takbir. Dan takbir ini diteruskan sehingga imam memulakan solat sunat Aidilfitri pada pagi raya. Takbir Aidilfitri ini lebih dikenali sebagai kita panggil takbir mursal kerana ia boleh dilafazkan pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut. Mula daripada malam raya tu maghrib sampai esoknya kita solat raya. Tapi kalau hari raya Aidiladha pula, takbir bermula dari malam 10 Zulhijjah, maghrib malam ni, sampailah hari-hari Tashrik. Kalau raya Aidiladha ni, selain boleh buat takbir mursal macam untuk raya Aidilfitri tadi, Aidiladha juga mempunyai takbir muqayyad. Kita panggil takbir muqayyad, iaitu takbir yang dilafazkan setiap kali selepas solat fardu. Ada dua jenis takbir tadi. Kalau takbir mursal, kita disunatkan bertakbir sepanjang masa bermula tenggelam matahari malam raya sampailah solat hari raya. Itu takbir mursal. Tapi kalau Aidiladha, ada satu jenis lagi takbir yang kita panggil tadi, takbir muqayyad. Yang mana takbir ni khusus disunatkan untuk hari raya Aidiladha. Kita akan bertakbir selepas setiap kali solat fardu sampailah masuk 13 Zulhijjah. Jadi ringkasnya kat sini, kita nak faham bezanya takbir Aidilfitri lebih singkat masanya dan hanya tertumpu sebelum solat raya. Manakala takbir Aidiladha lebih panjang kerana berlanjutan sepanjang hari-hari Tashrik sebagai syiar membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sama-sama hari ini beza takbir raya Aidilfitri dengan raya Aidiladha. Ini ilmu yang bermanfaat yang boleh kita ambil. Okey, jadi nanti kalau nak bertakbir tu tak adalah confuse, tak adalah keliru kan. Okey, itu dia sedikit perkongsian untuk anda. Nak raya Aidiladha esok dah ni, kita nak bertakbir sama-sama start malam ni. Jadi jom, ini dia suara takbir.

0: Variasi di Labuan FM.
1: Cakna Bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, pohon. Perkataan pohon merujuk kepada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, dahan, ranting, daun dan biasanya hidup dalam tempoh yang lama serta boleh membesar menjadi tinggi dan rendang. Pohon memainkan peranan penting dalam alam sekitar kerana ia menghasilkan oksigen, memberi teduhan, menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pohon juga sering dijadikan simbol dalam kehidupan manusia seperti melambangkan ketenangan, kekuatan dan kesinambungan hidup. Dalam konteks budaya, pohon kadangkala dikaitkan dengan nilai kehidupan, contohnya pohon yang subur melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Pohon mangga di halaman rumah nenek itu bukan sahaja memberi buah yang manis, malah menjadi tempat berteduh sesi keluarga pada waktu petang. Perkataan pohon juga digunakan dalam bahasa Melayu sebagai kata kerja yang membawa maksud meminta atau memohon sesuatu dengan penuh sopan dan hormat. Lazimnya perkataan ini digunakan dalam situasi rasmi atau ketika berkomunikasi dengan pihak yang lebih dihormati seperti dalam surat rasmi, ucapan atau permohonan kepada pihak berkuasa. Penggunaan kata pohon mencerminkan adab dan kesantunan dalam berbahasa selaras dengan budaya Melayu yang menitikberatkan nilai hormat dan budi bahasa. Ia juga menggambarkan sikap rendah diri seseorang ketika mengemukakan permintaan atau harapan kepada orang lain. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Saya dengan ini memohon kebenaran daripada pihak sekolah untuk menyertai pertandingan di peringkat negeri. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat.

12 tengah hari bersama sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang bayi perempuan berusia 2 bulan meninggal dunia di Hospital Labuan selepas dipercayai didera. Kejadian itu membawa kepada penahanan reman seorang lelaki warga tempatan berusia 37 tahun yang disyaki melakukan perbuatan itu di rumah tidak bernombor di Kampung Bukit Kuda. Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan dalam kenyataan berkata pihaknya menerima laporan daripada Hospital Labuan berhubung kejadian berkenaan pada 9 Mei lalu, kira-kira pukul 2.40 pagi. Hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami kecederaan serius di kepala akibat trauma tumpul serta beberapa kesan patah tulang rusuk lama pada bahagian badan. Hasil siasatan yang dijalankan juga mendapati suspek melakukan perbuatan mencederakan anak kandung di kediamannya. Suspek direman bagi tujuan siasatan. Sementara itu, tiada pengakuan dibuat oleh suspek semalam di Mahkamah Labuan. Kes disebut di hadapan Magistrate Dr. Melissa Chia Pui Fung dikendali Pegawai Pendakwa Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Labuan, ASP Ruslan Tarai. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jika sabit kesalahan, suspek berdepan hukuman mati atau penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta jika tidak dijatuhi hukuman mati, boleh dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 23 Jun ini melibatkan seramai 22 saksi pendakwaan. Suspek ditahan bawah Seksyen 259 Kanun Keseksaan dan dihantar ke penjara Kepayan Sabah sementara menunggu tarikh sebutan semula kes. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan Junaida Arbain mengadakan kunjungan hormat ke atas kejut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail di pejabat beliau di Wisma Perbadanan Labuan semalam. Pertemuan itu dihadiri Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Labuan Aminuddin Malang dan Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna Rogayah Matusin. Menurut Junaida, kunjungan itu menjadi platform memperkukuh hubungan strategik antara kedua-dua agensi selain membincangkan pelbagai cadangan kerjasama yang dapat dimanfaat bersama. Beliau berkata pertemuan yang berlangsung lebih satu jam itu turut membeli peluang kepada kedua-dua pihak bertukar pandangan dan idea dalam usaha meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Katanya hubungan baik antara agensi kerajaan amat penting dalam memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat di wilayah ini terus terpelihara. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkapalan sehingga 2 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mahu masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi, dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara, dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina, Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya, termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: da da bana.
1: Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan panggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Banakah indah? Pasang antivirus, komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya diberitahu tangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.

kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hentikan tia penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Baik, itu dia daripada Slam Nur Kasim membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Okey, saya nak kongsikan mengenai pembahagian yang afdal ya bagi daging korban. Okey, daging korban tersebut boleh dibahagikan ya kepada beberapa cara. Antaranya, orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut ya untuk diri sendiri dan menyedekahkan 2/3 kepada golongan fakir miskin ya, ataupun orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban, 1/3 kepada golongan fakir miskin serta 1/3 lagi diberikan sebagai hadiah kepada saudara mara ataupun jiran tetangga. Namun cara yang afdal lain adalah menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat. Okey, jadi jika berniat korban nazar ataupun korban wajib yang telah ditentukan, maka dia wajib menyedekahkan ke semua daging korban tersebut kepada golongan fakir miskin dan tidak harus untuk dia memakan sebahagian daripadanya. Okey, jadi saya harap ada di antara anda semua yang sedang mendengarkan Labuan FM ketika ini, mungkin sebelum ni ada yang kurang faham ataupun kurang jelas ya mengenai pembahagian daging korban. Saya kongsikan daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ya. Okay, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu menerusi Kafe Santai Petang ini, Dendang Perantau untuk anda. Semuanya dalam Destinasi di Labuan FM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: saya Ajar Resinah binti Jafar. Saya menjahit tahun 2010 di Gerai Lama. Sekarang saya berpindah ke UTC daripada tahun 2015. Saya menjahit baju tradisi Kedayan sama baju Kedazan, baju rungus sama baju kurung. Kalau baju Kedayan harganya satu pasang perempuan lah sama serukup sekali lah harganya 900. Kalau yang baju lelaki Kedayan itu 500 setengah sama ya punya tanjak. Baju Kedazan harganya 400 setengah yang perempuan. Kalau yang baju rungus tu mahal sikit lah sebab kainnya pun main berudar. Tu mau 700 ya lengkap satu kali kain. Baju terusina paling lama 1 bulan lah yang semua siap sudah. Sama yang baju Kedazan tu dah sampai 1 bulan lah, macam 2 minggu boleh siap. Baju rungus yang lama 1 bulan. Yang baju Kedayan di Labuan, tapi bahan-bahannya tu kami terpaksa mencarilah. Kadang-kadang kami ke Keke, kadang-kadang ke Meri, sebab bahan tu tidak semua ada di sini. Kami mesti mencari manik-manik sama list-list tu. Sekarang pun harganya lumayan juga. Harga list sama manik itulah. Kalau orang pandai menilai, dia akan heran harga baju tu satu pasang berapa. Benang pun kami beli dari Keke.
1: Peace on air.

Dan apabila dibacakan kepada mereka, yakni yang kafir, ayat-ayat Quran kami yang jelas nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran, bila sahaja disampaikan kepada mereka, ini ialah sihir yang nyata.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Langkah segera akan diambil bagi menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda. Kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat. Kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah pemantauan rapi itu dilaksanakan bagi memastikan setiap tetamu Allah mendapat kemudahan terbaik, melibatkan aspek penginapan, logistik serta sokongan kesihatan yang optimum sepanjang operasi masyair. Dua lelaki tempatan yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Bandar Seri Putra Kajang malam tadi dipercayai aktif melakukan jenayah samun bersenjata sejak lebih setahun di Selangor dan Melaka. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan mendapati kedua-dua suspek berusia 25 dan 46 tahun itu mempunyai 30 rekod jenayah lampau membabitkan kes pecah rumah, curi kenderaan serta samun. Modus operandi kumpulan itu menyasarkan kediaman berhampiran Lebuh Raya dengan bersenjatakan pistol dan parang selain bertindak ganas menceterakan mangsa. Enam individu ditahan termasuk seorang warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pemprosesan kayu tanpa lesen dalam obstaring wawasan di sebuah kilang kayu haram di Kampung Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, pihaknya turut merampas pelbagai mesin pemprosesan kayu, jentera berat, kayu balak dan kira-kira 50 ribu keping papan dianggarkan berjumlah lebih 1.1 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 68-1 Akta Perhutanan Negara 1984. Luar negara, Ireland dijangka membentangkan rang undang-undang kepada kabinet bagi melarang import barangan dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menurut laporan agensi Anadolu, Menteri Luar Helen McEntee akan mendapatkan kelulusan kerajaan terhadap teks rang undang-undang penempatan Israel larangan import barangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Muhammad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus menerus berlaku.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.41. Wilayah Persekutuan Labuan 7.43, Kuching Sarawak 7.59 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.36, Kuala Terengganu Terengganu 8.32, Kuantan Pahang 8.29, Kota Baru Kelantan 8.33, Johor Bahru Johor 8.24, Bandaraya Melaka Melaka 8.31, Seremban Negeri Sembilan 8.33, Shah Alam Selangor 8.36, Ipoh Perak 8.40 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.44, Alustad Kedah 8.45 dan Kangar Place 8.46. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: Hari Raya Bahagia dari JJ, permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram. Diharapkan semua terhibur dengan pilihan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasona Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kepada anda semua yang sedang menyambut ataupun yang sedang membuat persediaan bersepeda dengan Hari Aidiladha, diharapkan semuanya sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda. Bukan apa, kadang kita dah berkumpul ramai-ramai ni kan, tengah masak tak sedar ada anak kecil di sebelah kita. Allah, na'uzubillah mizalib, kalau sesuatu yang tak diingini jadi kan. Jadi kalau boleh, dalam kita bergembira, kita berjaga juga, okey? Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Beliau inginkan lagu daripada Intim Nur Kasih, tapi kita dengarkan pesanan ringkas daripada JPJ. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

umat Islam di Seru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Ya, berita pilihan SP untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, saya kongsikan kepada anda dan saya merujuk portal berita RTM untuk saya kongsikan dua berita pilihan SP untuk pagi ini. Untuk berita pilihan SP yang pertama adalah mengenai dengan Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat, yang mana Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon semalam, dan katanya alhamdulillah beliau berkesempatan mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Islam Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran, kata beliau. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata dalam perbualan tersebut beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Dan beliau juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Dan sikap saling menghormati dan juga semangat persahabatan seperti inilah yang harus terus diperkukuh dalam hubungan antara negara, kata Perdana Menteri itu. Dan sementara itu juga beliau berkata, Masoud turut menyatakan penghargaan terhadap pendirian konsisten Malaysia yang menjunjung keamanan, keadilan dan prinsip kemanusiaan pada peringkat antarabangsa. Dan beliau berkata, Presiden Iran itu turut mengundang beliau mengadakan lawatan ke Tehran bagi memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama strategik antara kedua-dua negara, katanya. InsyaAllah saya akan mengatur jadual untuk ke Iran pada masa yang sesuai, kata Perdana Menteri. Dan Iran sentiasa dekat di hati saya, apatah lagi ramai sahabat dan kenalan di sana yang terus mempertahankan nilai ilmu, persaudaraan dan perjuangan kemanusiaan sejagat. Okey. Dan untuk berita Play SP yang kedua pula mengenai dengan jadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah penyucian jiwa, yang mana umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan, dan haji bukan sekadar perjalanan menuju ke tanah suci tetapi perjalanan kembali kepada fitrah sebenar, dan ia bukan sekadar perpindahan jasad tetapi perpindahan jiwa daripada kelalaian kepada kesedaran daripada dosa kepada pengampunan yang kembali berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Dan beliau berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Arafah 1447 Hijrah 2026 Masihi yang bertajuk Manasik Haji Makasid Dihayati Membangun Jiwa Rabani dan Masyarakat Madani di Arafah. Dan mengulas lanjut, Dr. Zulkifli turut memetik huraian tokoh ulama Iman Yusuf Al-Qaradawi bahawa haji yang ikhlas menjadikan seseorang seolah-olah dilahirkan semula dalam keadaan suci daripada dosa. Dan beliau juga mengingatkan umat Islam supaya terus meningkatkan ketakwaan dan juga memperbanyakkan amal ketaatan. Dan katanya juga, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berusaha menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, dan ia sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih kasih sayang serta syafaat baginda pada hari akhirat kelak, katanya. Baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat saya kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Jadi pada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini saya akan kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini. Kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM, bersama bertemankan saya Hebri, dan ini dia Salam Badian menceriakan pagi anda.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Badian menceriakan pagi anda.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.